0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，福特曼决定带着儿子一起去寻鹰。
1: 这工作你他这个呢，过不了云的时间了。第一个过不过云的，工作你他直接就是。哎，俺们吃个辣。Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

0: Таптаған кезде үйрен албайт экем деген ойлор болбойт. Жоош элек бүркүт учургалы болбойт.
1: Жанга кириштирсең болот эми сенин. Жакшы жоош күн
0: атаман сурасам аттан бүркүттердин түрлөрүн мындай топторун айтып берет. Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра койуп бере алабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Şu avam элжиген табиятта жүргөндүк үчүн бу жасман учуп ошо жан жаныбарлардан билбесиндерден алышы керек. Ага ишенсең болот, сен койуп бер, учура бер жанга деп мындай айтам да. Салыштыгына мен мындай жакшы көрүп калыптымын. Мындай осурланып өзүнчө кошуп болуп көңүлүм көтөрүлүп ушундай бир жакшы эсият кое болом. Ошол үчүн көтөрүп жүрүшкө себеп болуп атам.